mandag morgen, og klokka nærmer seg kvart over seks. Herregud, det er ordentlig mandag i dag, skjønner jeg. Jeg føler at jeg må nødt til å gå og få meg en kaffe. I hvert fall glad for at du er her for å henge med meg. Vi skal kose oss med masse bra musikk, og ikke minst en tur til Jennifer Lopez og David Guetta her først. Mens jeg går og henter meg en kaffe, save

0: en bra radiokanal til på vei. Jeg synes den jeg liker veldig godt variasjonen på musikken der.
1: Dette P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Ole, folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i Syden.
6: Da vil jeg bare si det er fri bar.
4: Hvor det er toppstemning.
7: Så er det seriøst, da.
4: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
8: Jeg heter Kristine, og god morgen. Du vet hva den lyden her betyr. Vi skal i gang med Norges lengste hitmaraton. Nok en runde med Karpe og Karpe for Life. Vi skal få lov til å starte hele greia her nå.
9: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden. Jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

sånn vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hva ser jeg? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Det går rykter om at Jacob Elordi skal bli den neste herregud, ikke Superman, James Bond. Og det rykter man ikke kan kødde med. Fordi hvis de kaster Jacob Elordi til James Bond, så skal jeg gå tilbake på alt jeg har sagt de siste 5 årene her på morgenshowet. At jeg ikke liker James Bond, fordi da har jeg 100% en grunn til å se filmen.

Så var den over. Sommeren. Men vi skal aldri gå hjem før sola går. P12 sørger for at sommeren din varer litt lengre.

ettermiddagens aller største fest er klar for deg her på P12. Når DJ Alex Maren er klar med en splitter ny minimix, minst 12 minutter med den aller beste musikken er på vei til deg.

0: Så det en veldig behagelig kanal å høre på, så har det veldig mye variert musikk. Vi har på radio hele dagen på jobb.
1: Dette P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

våken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

persene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.